0: Yes, the man, Pierre, Amen. Yes, the man, Pierre, Amen. Yes, the man, Pierre, Amen. Yes, the man, Pierre, Amen. ye ni ye ana ye Kristo a ya begie die no enya foforo ye no oda shem yesu di mempie
1: amen
0: ka amen pa
1: amen
0: na ye sasia kakasa foforo
1: amen
0: esu ban foforo
1: amen
0: eni ye foforo
1: amen
0: esi anapeje
1: amen